0: u neku boju, ali nema veze. Ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane. Tako bih rekao. Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa ono, dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi put.
0: Jel' tako? Jel' sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću u toku emisije, ako imaš neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večera zapomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci i mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i pol dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepo u Bosnu i Hercegovini, u Hrvatsku, u Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par covera odraditi još, pa ćemo vidjeti onda imam jednu pjesmu u najavi. Ali o tom potom, ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoće.
0: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja. Bitno je da će konobari naši naplatit uvijek. Oni neće ostati suvih džepova ili praznih. To je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj. Šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi, bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare.
2: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako. Prazna čaša, pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansko večer.
2: Razbili smo čašu, hvala.
1: Dobro. Polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Ovo mi će se tek pričati.
3: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista. Voleo bih da se produži, da ostanemo još duže.
2: Do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo? Večeras, iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
2: Emocije, energija i pesme i sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
2: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
2: Moj dragi
1: Maši Smiljanić. Bravo. Bravo, Mačo. I na kraju TNM, Menil Velioski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo. Idemo.

veče. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, a, jel možeš, Burazeru,
1: tebe,
0: da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu,
1: bojim.
0: Lopom, Burazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma. Lopom, Burazeru. Samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, ali ne osjećam. Aman stanje.

0: Daj, bre, ovo, ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zeliza. Prve noći

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моћ. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и да ли је ноћ.
0: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел.

0: 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

bavim se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

šta kaže? O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smiri, miran život i ja da živim, pa mi dana dobro krene.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste
1: dobro? Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, još te onako zapeta puška i njegovic.
1: Hvala.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer, želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nam divne prilike da i večeras sa vama zajedno uživamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Našeg večerašnjeg gosta će da prati naš orkestar Ensemble Acustico, a što se tiče našeg gosta večeras, on je jedan od najboljih interpretatora sigurno narodne pjesme Sevdalinke, naš tihi daroviti, naravno, gospodin Esed Kovačević. Esed, dobro vam večer želimo i dobro nam došli, naravno.
2: Dobro večer, Sabina, tebi. Dobro mi ćemo večer na ti, pošto se znamo puno godina.
1: Može, naravno.
2: A dobro večer svim gledalcima obiteljske televizije Valentino. Drago mi je da sam ponovo kod vas, a ovo je već ne znam ko zna koliko. Tako da se ja osjećam kao domaći na ovom terenu, domaći u ovom studiju. A kad je u pitanju moje ime, dugo godina sam ja bio kao Esad. Ja ne znam zašto tako, ali kroz život s kime god sam ja se ja upoznao, ja sam se predstavio kao Esed, ali su me vrlo brzo poslije toga prekrstili, kako bi rekao, prekantali i svi su me zvali Esad. Tako da sam se ja jedno vrijeme onda počeo da predstavljam kao Esad. Ali mogu, kad si spomenula Sabina tu anegdotu, ja sam 1976. pa do 1980. godine bio u Čačku na studiju i tamo sam se družio sa Draganom Polovinom, pa će se kasnije ispostaviti da je to moj, u stvari, sadašnji kum. I on je živio u Čačku,

0: A imao je babu u selu. I svakoga vikenda mi smo išli u selo u posjetu njegovoj babi. I normalno baba je upoznala mene kao Eseda. I onda desio se period jedan, pa ja par puta nisam otišao, onda ona je čudno pitala njega neki treći, četvrti puta kad ja nisam došao. A sine Dragane, a gde ti je onaj tvoj drug ekser?
1: Ekser.
0: Tako da je meni to jako simpatično i danas znam kad god imam negdje priliku da ispričam to. Jeste, ja sam po papirima Esed, a imao sam i više puta onaj problema vezano za to jedno slovo Esed, Esad.
1: Tako,
0: moj sin, stariji sin koji živi u Sarajevu, pa je trebao da ganja neke dokumente i onda me ljutito zove jedne prilike. Tata, šta je rekao sad? Kakav je belaj? Da ti meni reci kako je tebi pravo ime, Esed ili Esad. Jer je on imao isto problema oko dokumentacije tamo vezano za moj ime. Dobro, to je što se tiče toga moga imena.
1: Uglavnom i kolege te znaju kao Esad, je li tako? I tako te najčešće
0: zovemo. A ja imam opet običaj kao baba od mog kuma Dragana da kažem, zovite me Lonac, samo me nemojte razbiti.
1: Tako kažu. Idemo da slušamo, dragi gledalci, prvi muzički pozdrav našeg dragog Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, reci mi kako si nam inače, šta se radi, šta ima novo kod tebe?
2: A ja imam običaj da kažem spram godina, što bi rekli Hercegovci. Dobro je, nije loše, obzirom da se ima puno pređenih kilometara, zadovoljan sam. A šta se radi, ja sam u penziji već 9 godina, tako da, a inače mi nije bio neki tempo žestoki dok sam bio radno aktivan, ni po pitanju pjesme, a više sam se bazirao ja na taj moj rad, kako sam u stvari stekao penziju, ne od pjesme, nego skupio sam nekih 35-6 godina pa sam već u penziji. Ništa posebno nema, imam svakog mjeseca po jednu ili po dvije svirke, tako da održavam kondiciju i to je to otprilike. Ja živim na selu pa imam šta raditi, imam jako prostranu avliju.
1: Divno.
2: Pa svake hefte makar jednom kosim, a da, pošto djeca kažu da sam se ulijenio, da ne radim ništa, imam od sina još tamo do mene u komšiluku kuća, pa on je sa porodicom u Njemačkoj, pa je meni, povjerio je meni i svoje to imanje, tako da cijeloga ljeta uglavnom
1: nešto se radi, divno.
2: A kad je u pitanju pjevanje, sad malo prije kažem, nedavno sam bio, sad u stvari, 21. ovoga maja u Sarajevu, u BKC-u, bio je koncert, jedan veliki koncert, legende o Iliđi, tako se koncert zvao, a tu nas se skupilo negdje oko 30 izvođača. To je bila neka mala retrospektiva Iliđanskog festivala od 63. ja mislim 1963. godine, da se Iliđa održava, pa su jednu knjigu, brošuru napravili Enver Šadinlija, Enisa Hajdarević Šojko i Damir Galijašević, pa su usput prezentovali tu knjigu i napravio se jedan festival gdje je bilo dosta tih živućih izvođača i liđanskih tih festivala. Između ostalih Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, ne znam je, Omer Livnjak, Rizo Hamidović, Nihad Alibegović iz mlađe generacije, i tako da ne nabrajam, da koga ne zaboravim, što od starih, što od neke srednje generacije, što od mladih, ovi koji su izvodili neke od tih kompozicija koje su pjevane na Iliđi, koji, nažalost, nisu među živima. I to je otprilike skoro što mi se desilo, i tako u planu imam još da radim nešto po pitanju pjevanja, ima se uglavnom zadovoljstvo.
1: Dobro, reci nam o festivalima, možda neko učešće i tako?
2: Pa ja sam dugo godina prije rata i poslije toga se pojavljivo i na Iliđanskom festivalu i na Lukavačkom festivalu, na Bihaćkom, pa jedne godine je bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih i pravo da ti kažem, Sabina, nisam nešto, ja više, to je moje individualno mišljenje, neka se ne naljute moje kolege koji su moji godina i možda malo stariji. Ja mislim da je to više prilika za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji trebaju tek da se dokažu, i to je dobra prilika, recimo, da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako dalje.
1: To
2: je prilika za mlade.
1: To rekao.
2: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog
1: karaktera.
2: Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav, dragi gledalci, uživajte.

0: I sramota bi bilo s moje strane da ga ne spomenem, jer to je čovjek kome sam ja jako zahvalan. Naime, malo prije sam spomenuo 1989. godinu, tad sam se ja upoznao sa gospodinom Omerom Povrćem i od tada je krenula naša saradnja. Najmanje 20 godina sam se ja družio i jako puno sam snimio za arhiv za njegov institut Sevdaha. Jako sam puno obišao terena što po Bosni i Hercegovini, a onda sam zahvaljujući njemu dokučio malo i Amerike, malo Australije, pa malo Kanarskih otoka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da skratim, čovjek kome dugujem veliku zahvalnost, 20 godina nije mala stvar, puno toga u muzici, od muzike sam naučio od njega, a i nekim životnim, životnoj nekakvoj filozofiji, životu. Jer ja sam imao, kažem imao, zato što nisu više mnogi među živima, imao 7 braće, ja sam 8. Ja komotno kažem da je Omer Povrć rahmetli moj bio moj 8. brat, zato što sam više proveo vremena sa njim, što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, i lijepih tih životnih savjeta naučio i čuo.
1: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni sigurno.
0: Tako je.
1: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, možeš li nam onako reći da li ima nešto za, tim, za čime ti žališ, što si možda htio u toku sve te tvoje bogate karijere, da si možda nešto odradio, htio odraditi drugačije ili...
2: Nemam, nemam. Ja sam imao jako lijep i udoban život, ugodan. Što se tiče porodice, a što se tiče muzike, jer smo mi sad ovdje
1: da, muzike,
2: vezano
1: konkretno.
2: Za muziku, ja bih savjetovao mladima koji se kane baviti pjesmom, muzikom inače, da možda u životu rade samo taj posao. To je moje životno iskustvo. Ja sam mnogo trošio energiju na druge stvari. Recimo, uposlen sam bio, zaposlen sam bio i teško je fizički stić, fizički je teško stić raditi do 3 sata, do 4 sata, pa u posljednji, pred penziju, posljednje 17 godina ja sam bio samostalni, imao sam svoje nešto privatno. Jako je to naporan život. Kad se čovjek samo posveti jednome pozivu, onda treba da postigne vrhunac u tom poslu. Za mene su mnogi stručnjaci kazali da je šteta što nisam više postigao po pitanju muzike. Ali evo, na neki način, ako se to može kazati da se kajem nešto za nešto, to je možda to što se nisam opredijelio samo za muziku. I svu energiju svoju i sav svoj potencijal intelektualni, glasovno i snagu svoju da trošim na muziku i onda bi u muzici čovjek i svaki postigne bolje rezultate. Ja se divim mojim kolegama, recimo, da ih ne nabrajam, sad znamo mi koji se koji su nam pjevači trenutno aktuelni i koji se pjevači ili pjevačice bave samo isključivo tim poslom. Takvi ljudi su i postigli nešto i imaju rezultata, imaju puno hitova, imaju puno posla i tako dalje i tako dalje. Eto, to jedino ako bi trebalo da kažem jesam li se nešto pokajao, šta bi nešto drugačije u životu, možda bi samo se bavio muzikom, a ne i drugim stvarima.
1: Da, ovo je upravo pitanje koje ću vjerovatno da postavim svakom našem, pa bar, eto, da kažem, ove većini naših gostiju, zato što svi imamo taj neki svoj put, odnosno imali smo ga, imamo ga i danas dan, i jednostavno vjerujem da je dosta toga što bi mi nekako drugačije odradili, za nečim žalimo, za nečim ne, nešto bi ovako, nešto bi onako. Ali reci mi, koliko je teško danas u ovo današnje doba očuvati autentičnost naše sevdalinke ili

0: Perbić, pa Alma Subašić, ja ne, da sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim, naljutit će se na mene. Svi krenu dobro, svi krenu sa Sevdahom i onda većina njih op, skrene, ide u profesionalne vode i zapostave to. Što ja ne zamjerim. Ja ne zamjerim nikome. Bože sačuvaj. Ali na tvoje pitanje, koliko je teško, teško je. Teško. Ja se sjećam, ja sam doživljavao i neprijatnosti po pitanju muzike. Ja, ako sam, pošto sam to volio od malih nogu, pa sam pjevao u restoranima, u hotelima, u objektima, pa kažu, pa daj više, daj se, da. Međutim, meni je drago da se vrijeme promijenilo, da se sad svi hvataju za Sevda. Svi koji pokušaju tamo u nekim drugim putem, nekim drugim žanrom, pa ne uspiju tamo, svi se vraćaju. I dobro je to. Dobro je da se vraćaju korijenima.
1: Da.
0: Ali teško da, je. Činjenica je da je teško. Da bi čovjek bio aktuelan, da bi bio atraktivan, da bi bio tražen, da bi imao posla, da bi na kraju krajeva svi mi živimo od posla i od novca. Jel? Da bi bio tražen, da bi bio aktuelan, mora snimati nešto novo, nešto što je aktuelno, što je atraktivno, mora pratiti taj trend muzike da bi bio tražen, da bi ga bilo na tržištu. Međutim, sad kažemo, po ko zna koji puta, ja sam vrlo rijetke te izlete pravio mimo Sevdaha, to je ti par festivala koji su možda ne čista sevdalinka, ali u skladu, u što kažu, sa sevdalinkom, jel, kako, u toj, ima dodirni nekakvi tačaka, malo sam sad i ja, tako da, na to je pitanje koliko je teško, teško je. Teško je samo Sevdahom se baviti, teško je biti, rijetki su oni koji su njegovali, to su stare generacije, poput Safeta Isovića, Zajma Mamovića, Himse Polovine i tako te stare plejade, To su rijetki koji su opstali pjevajući samo bosansko-hercegovačku. Rijetko su pravili izlete i izlazili van granica Bosne i Hercegovine po pitanju repertoara. To su rijetki. Danas ja mislim da bi malo koji uspio ako bi samo pjevao tom.
1: Da.
0: Možda je to preteška riječ, ali zato naši mladi zato pribjegavaju malo poduše u Beograd, pa tamo se imaju komercijalno, pa se vrate u Bosnu i Hercegovinu, pa pjevaju Sevda, pa uboce i tako te, da bi ih bilo po diskotekama, da bi ih bilo negdje. Logično je, moraju to raditi.
1: Da, sada ti se to tako divno objasnio, evo i našim mladim nadama i svima onima koji se da njeguju, da kažem, sevdalinku, inače, narodnu pjesmu. Evo, slušamo još jednu, dragi gledalci, još jednu divnu sevdalinku.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Eso, ja vjerujem da si mnogo godina surađivao, onako da kažem, usko sa našim ansamblom akustiko, sa našim džihadom i svim kolegama koji večeras tebe prate u ovoj emisiji. Ili ima još nekog od tih, da kažem, imena, doena s kojima si sarađivao i tako? Koga možeš istojiti?
2: Jeste, akustiko band, to sve moji dragi drugovi, dugo godina se znamo, i Jasko, i Džiho, i Čelik, i svi koji su članovi akustiko benda. Dugo godina radimo, ne radimo zajedno, ali s vremena na vrijeme ovako u nekim emisijama se pojavljujemo zajedno. A ima sad recimo iz ove mlađe plejade, recimo Damir Galejašević, koji je magistar etnomuzikolog, i on je, kažu, nasljednik Omera Povrića, hajde recimo, dobro. I on je registrovao fondaciju Sevda u Sarajevu i okupio oko sebe mlade ljude, instrumentaliste, mlade ljude, vokalne soliste, jako ih puno ima, svi su kvalitetni, svi su muzički obrazovani. I Damir Glinašević je jedno dijete, jako fino dijete, iz fine porodice, kulturno, vaspitano, obrazovano, magistar etnomuzikolog. I njemu je dobra osobina što on jako poštuje staru plejadu, najstarije, sad trenutno najstarije živuće pjevače, pa onda nas, a ja sebe svrstavam sad u neku srednju klasu, recimo Hasiba Agić, Ferid Avdić, ja i tako, to ta generacija. I meni je drago da ima tako mladih ljudi koji će nastaviti ovo tamo gdje su započeli Šerbo, Omer Povrić, ne znam ja, svi ti naši velikani, kad je u pitanju čuvanje Sevdaha. Damir Galijašević vrlo često pravi te koncerte Sevdaha, i onda među tu svoju generaciju, među te svoje mlade, onda pozove i mene kao neku od srednjih generacija, pa Ljubicu Bera, koja je sad najstarija od te generacija. Tako, što hoću da kažem, lijepo je imati od te mlade raje, da je Bogdom, još Damira Galijaševića više, koji njeguju, čuvaju, kopaju po seharama, sve to iz zaborava, vade, ponovo prave druge aranžmane i tako dalje. I što mu je dobra osobina, što ne zaboravlja nas trenutno koji smo još aktuelni. Jer ćemo svi mi nekad ostariti. Svi, i ružno je od onih mladih koji odmah umisle sebi da su zvijezde, i da odmah kolegu koji mu može otac biti ili djed, pa ga ne poštuje, a ja zato zakivam u zvijezde Damira Galijaševića i njemu slične.
1: Tako je, mi sve ovako ovom prilikom pozdravljamo srdačno, evo, iz ovog našeg divnog studija, i zato smo te, drage Eso, izvali da nam zapjevaš, da nam na svoj način doneseš sevdalinku kako ti to u stvari osjećaš. Dragi gledaoci, meni je zaista večeras izuzetna čast što smo mi ovako u našem studiju ugostili na ovaj najljepši

0: način našeg dragog Eseda Kovačevića sa njegovim pjesmama uz akustik ansambl, naravno. A, dragi Esede, moram da kažem da mi je zaista meni lično izuzetna čast što sam evo ovih nekoliko minuta provela s tobom u ovom divnom razgovoru i zaista se od tebe ima šta lijepo čuti, lijepo naučiti. Bio si mi divan sagovornik. Hvala ti zaista što si nas počastio svojim toplim glasom.
1: Hvala tebe, Sabina, na pozivu. Hvala lijepo, zahvaljujem se obiteljskoj televiziji Valentino. Jako sam čest gost njihov. Nadam se da su i gledaoci zadovoljni večerašnjom mojom pričom. Ja inače nisam navikao puno pričati, večeras sam se posebno raspričao i nadam se da nisam bio dosadan. Hvala lijepo svima.
0: I ja se nadam da ćemo se, ako Bog da, opet družiti u skorije vrijeme. Mnogo ti hvala.
1: Hvala vam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi i cijenjeni gledaoci, pozdravljamo vas iz našeg studija obiteljske televizije Valentino. Ovo je jedinstvena prilika da oživimo našu emisiju ponovno i da se družimo u serijalu Sevdalinka u srcu. Uz ovaj divni orkestar, ansambl Akustiko, koji će da prati naše goste, oni će biti mnogo dobri, raznovrsni, sa divnim pjesmama koje će da pjevaju za vas, a vi ćete da uživate zajedno sa nama. Večeras je sa nama jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih interpretatora narodne muzike i sevdalinke konkretno. Ogromna nam je čast i zadovoljstvo što će nam svojim pjesmama otvoriti serijal Sevdalinka u srcu i ovu našu prvu emisiju. Toplu dobrodošlicu ja želim večeras našem divnom, darovitom, neponovljivom Feridu Avdiću. Dobro vam večer, Feride, i dobro nam došli.
2: Dobro večer i želim da pozdravim sve gledaoce Valentino televizije.
1: Hvala.
2: I normalno da pozdravim vas sve u studiju. Moje Hvala. Kolege bit će i kasnije, valjda u idućim emisijama.
1: Naravno.
2: Znači, drago mi je i čast mi da sam večeras gost i da otvorim tu prvu emisiju. Sevdalinka u srcu, ja sam ovdje dosta puta gostovao u raznim na emisijama, tako da sam ovdje kao domaći.
1: Tako se i osjećate, naravno, opušteno i mnogo nam je drago što ste nam izdvojili svoje dragoceno vrijeme i da nas počastite večeras i sve naše gledalce svojim divnim glasom, divnim pjesmama.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Sad me samo zaista zanima taj period, vi onda odlazite kod korepetitora, aranžera kao što je Jozo Penava, tako? Korepetirate i znam tačno da ste nam pričali da vam je Jozo Penava pokojni mnogo pomogao. Kod njega ste učili.
2: Jeste, jeste.
1: Sa njim korepetirali i faktički se oblikovali muzički.
2: Kad sam radio u tom restoranu, onda normalno trebalo je to da se nadogradi taj glas koji ti je Bog dao, da ga malo, mislim, se digne neki veći nivo, da se to usmjeri u pravom,
1: vokalna tehnika i sve ostalo.
2: I onda sam, tad je bio harmonikar Bajro Redžić, ala rahmetili, on je svirao odlično, on je bio maskota Ilidžija, a usput i toliki znalac muzički da on bio...
1: I divno je pjevao.
2: Čak bi se mogao nazvati etnomuzikologom, on je znao stotine pjesama.
1: Sevdalinki,
2: svirao da. Svirao i frulu i harmoniku i svašta nešto radio.
1: I gledali smo ga u Meraklijama, vrlo često, tako je.
2: I onda sam ja ona rekao, ja sam prvo njemu plaćao te časove neke Bajri, i onda sam, ne znam, neko mi reče, kao, pa što ne bi očao ti kod Joze Penave. I onda ja odem, pozvani na vrata, to je bilo Hasana Brkića ulica, čini mi svako nešto. I tu su stanovali Zajim i
1: pa,
2: Jozo Penava.
1: Pa kuće bolje od toga.
2: I tako čovjek me primio fino, kulturno, onda sam ja vidio da je to čovjek koji je stvarno, mislim, neponovljiv, da, i dan danas se pjevaju njegove pjesme. Njegovo znanje je bilo neprikosnoveno, jer čovjek je, recimo, pamtim neke detalje, to je toliko bio čovjek koji je sve zapažao.

0: svaku sitnicu, sve što je bitno.
1: I sad kad nešto probamo, vokalizu radimo, on je u drugoj sobi tamo za klavirom, a ja iz druge sobe mu, on meni svira ton, ja ga ponavljam tamo. I tako da nam je to dosta valjala tako repeticija, kao i disanje, kao ostalo sve. I pametni jedan detalj isto, ja otišao u WC, završim tamo sve i vidim on ulazi u WC. Da provjeri da li sam ja to ostavio sve kako treba, čisto da ne
0: znači da je bio onako baš
1: znači,
0: perfekcionista.
1: Znači onda on kaže, vidi se da imaš kućnog odgoja, da si kultura momak, da si da, onaj da. Čist, da je sve u redu. I to su neki detalji koji ljudi stari gledaju. Isto ko pjevačevi, kad sam tek počinio,
0: sigurno.
1: Meho, Zajim i tako dalje. Oni su bili ljudi kod kojih si mogao naučiti sve. I odjevanje, i čiste cipele, i frizura, i bilo šta, tako, i nekašnjenje na turneju.
0: Što bi se reklo.
1: Ko kasniš na turneju, nešto niko čekat. Tako si pa stigne autobus.
0: Tako, tako
1: I
0: je.
1: To su neki detalji koji danas, onaj, ne znam, nikoga ne kudim ja, nego govorim onaj, neke stvari, koji, jer ljudi uvijek pribjegavaju nekim lošim navika. Ne kažem ja to sad, nikoga ne ocrnjujem, da. Ali recimo sad izađe čovjek, to su možda sad stilove koji su nametli neki kako im je lakše da rade.
0: Da.
1: Poderane farmerke, kosa neuredna.
0: Da, to je sad to moderno doba,
1: mislim,
0: drugačije, svako
1: ne
0: vrijeme nosi
1: ja,
0: svoje vreme.
1: Svaki ta publika ima to, ali ne može biti ako mu nije oprana kosa da izađe na televiziju.
0: Tako je, slažem se, ipak
1: ne mislim,
0: se mora
1: da me ko ne shvati pogrešno.
0: Imati poštovanja, pogotovo prema pjesmi Sevdalinci. Tako je, Feride. Znači, to su u stvari ljudi koji su vam zaista pomogli i koji su vas oblikovali kao pjevača.
1: I onda još nešto.
0: Sada ćemo...
1: Nije bilo te sujete neke. Recimo, ja sam 83. četvrte snimio pjesmu Tvoje oči plave u studiju Omera Pobrića i Ibrine su to sve pjesme. I to je već bio hit.
0: Pjesme se i tako, danas pjevaju, snimaju
1: ja pravim
0: naši mladi
1: turneju
0: pjevači.
1: I pitam sad Mehu da li bi bio gost. A Meho, zvijezda na zvijezdama, što ne bi.
0: Odlično, odlično.
1: Pa isto im za polovina. Isto tako, to su veliki ljudi. Iako u nekim gradovima oni zadnji pjevaju.
0: Da, ali vi ste imali sreću da u to vrijeme kada ste vi počinjali, puno je bilo ljudi od kojih ste mogli naučiti, koji su vam pomagali. I zato ste vi danas takvi kakvi jeste, a Bog vam je dao talenat.
1: Dosta su, i u našoj branši su ljudi sujetni. Ja volim nekoga koji dobro pjeva. Ja ga sašam i drago mi da pjeva dobro. Meni je muka kad je nekoga izađe koji se nešto bori, a ne zna.
0: Da, da, da.
1: I nam je bude krivo, jedna kažem, pa što izlaziš, ako ne znaš to nešto, ja ne bi izlazio sada da pjevam neke,
0: da,
1: recimo,
0: mora se zabavno mnogo.
1: Ili da kuham nešto, ako veze nema ništa.
0: Mnogo se to, tu treba raditi oko muzike, godine su rade za svakog pjevača, i za vas, i za mene, i za svih.
1: Imaju baš trase koji me
0: tako
1: to
0: je.
1: Znaš i to radi.
0: Tako je, Feride. Evo, idealna prilika da nam pokažete na jednoj dobroj, narednoj Sevdalinci upravo to što njegujete cijeli ovaj život svoj u vašoj karijeri. Ansambl Akustiko za vas, dragi gledalci.

0: Dobro,
1: Ako
0: obzirom
1: je
0: da vi
1: stvar kuće, recimo,
0: zaista...
1: za koju se snimi, to je njihovo da izda, ja mogu snimiti tamo, pa nek onda oni naprave, pa nek izbace neki
0: Da,
1: desetak pjesama.
0: vi stvarno sevdalinku izvodite na onako autohtoni način,
1: Pa trudim se da otpivam
0: starinski, što bi se reklo.
1: što bolje i što onaj sličnije kao što se nekad ona pjevala, iako su nedostižni i Himzo i Safet i Zaim i ostali i Beba i Zehra i Zora i šta ja znam, Hanka.
0: Ali
1: Tako
0: ste
1: da
0: vi, uprko svemu tome, izabrali svoj stil, odnosno imate prepoznatljiv
1: jest.
0: glas, svoj stil, svoje hitove, kao što ste baš malo prepomenuli i za Hanko i
1: Jest.
0: svi su oni bili onako individue
1: Jesu,
0: po
1: jesu.
0: boji glasa, po stilu,
1: Specifični glasovi i
0: sami za sebe.
1: nisu mogli zamijeniti. Kad se god pojavi neko od njih, zna se ko pjeva.
0: Tako je, čim se čuje glas, odmah znamo
1: Jeste.
0: da li je to Beba, da li je Zora, da li je Hanka.
1: Jeste, jeste.
0: Hanka nam je evo i danas dan i ona će nam naravno biti gošća. Biće
1: Ako
0: nama je
1: Bog da,
0: stvarno drago
1: ja se
0: što ste
1: radim da je
0: vi.
1: čujem opet.
0: Kako da ne, kako da ne i tako. Idemo dalje, još jedan muzički pozdrav, dragi gledalci. Za vas, naš Feri Davdić.

0: Tino zahvalim što ste izabrali, odnosno odvojili svoje vrijeme, dragocjeno, da nam se predstavite, da nas počastite svojim glasom. I ja iskreno se nadamo da ćete nam se ponovo odazvati, a jednostavno Sevdalinka je nešto što nikad ne prestaje, nikad ne iščezava. Vi ste nam to donijeli na najljepši mogući način.
1: Hvala
0: vam mnogo.
1: Bilo mi je zadovoljstvo i normalno, Valentino je naša televizija i uvijek su rado odazvati pozivu. Želim vam svaku sreću i sve najbolje, živi bili i do sljedećeg susreta.
0: Hvala lijepo, drage Feride, zaista smo uživali, kako mi, tako i naši gledaoci. Ako Bog da vidimo se nekom novom prilikom, mi vam želimo puno zdravlja, sreće, dosta dobrih hitova, nastupa.
1: Hvala također.
0: Dragi gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u prvoj emisiji Sevdalinka u srcu i mi se gledamo svake srede u 20 sati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer, želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nas u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu, našeg novog serijala, i imamo večeras priliku da se zajedno družimo, da sevdišimo uz naš ansambl Akustiko, koji će da prati našeg večerašnjeg gosta. A veliko zadovoljstvo mi je, naravno, da večeras pozdravim, da ugostimo našeg dragog Nihada Kantića Šiketa. Šike, dobro ti večer, želimo i dobro nam došao u ovu divnu emisiju.
2: Dobro večer, hvala lijepo, bolje vas našao. Evo, zadovoljstvo mi je zaista večeras da sam među ovim divnim momcima Akustiko Band, koji zaista odlično radi svoj posao, a mi se i dugo i poznajemo, radili smo, hvala Bogu, a i između ostalog drago mi je da se pokrenu ponovo ovaj serijal Sevdalinka u srcu, i evo, i ja sam počastovan što sam večeras dio ove priče.
1: Odlično si to rekao, naravno, i nama je čast kad god nam dođeš, počastiš nas divnim glasom, divnim pjesmama. Ne sumnjam da si večeras izabrao dobar opus pjesama, onako probrano, sigurno, kako ti to znaš.
2: Pa jeste, ja se uvijek trudim nekako da izaberem neke teške pjesme, jer nekako meni je zadovoljstvo da pijam te teže pjesme, mada bio sam na početku skeptičan, ali na samoj probi sam vidio da to nekako ide i momci su dobri, daju im vjetar u leđa, nadam se da ćemo to odraditi kako treba.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam da će naši gledalci večeras uživati. Uz prelijepi sevdalinke, mi moramo da čuvamo tradiciju naše zemlje i da čuvamo naše nacionalno blago, a to je blago svih onih koji ga njeguju, koji ga čuvaju u svom srcu. Šike, reci mi, molim te, koju ćemo pjesmu slušati za početak?
2: Prva pjesma je svima poznata dobro, Radobolja. Meni draga pjesma, i mislim da je pjesma zahtjevna, ali trudim se da je zaista dobro otpjevam, i evo, pokazat ćemo sad u ovim momentima.
1: Tako, idemo. Znači, prvi muzički pozdrav, uživajte, dragi gledalci. Hvala.

0: da pjevam i trebao bih da snimim bar 10-12 pesama koje bi neki ostavili moj pečat u narodu, da poslije mene mogu da slušaju i moju interpretaciju kada u pitanju Sevda.
1: Da,
0: ja
1: kako?
0: Volim Sevda. Ja često kažem na svojim gostovanjima ovako u nekim emisijama, iz ove perspektive, kada bi sve to gledao i šta bih ja sad odlučio, kad bi moglo od toga da se živi, u budućem vremenu ne bi više nikad zapio niti jednu turbo pjesmu, turbo folk, kada bi mogao da živim od sevdaha. Ja bi
1: da,
0: samo
1: da.
0: Sevdah pjevao.
1: Takva je situacija.
0: Toliko
1: da se baš i ne može stvarno živjeti od sevdaha,
0: yes,
1: izvodeći
0: ali
1: sevdah. Ali svakako, svi mi, evo, kolege smo svakako u svakoj, na svakoj svirci, na svakoj, na svakom našem nastupu,
0: ja,
1: sevdalinka je neizbježna.
0: Ne, ja upražnjavam. Ja na svakom svom nastupu, da li se to kome sudilo ili ne.
1: To dobro znam.
0: Ja imam blok jedan pjesama sevdalinke koje ja otpjevam i sad ima onih možda koji negoduju. To omladna koja nije ni rođena ni kad sam ja počeo snimat kamlik da sevda.
1: Sevdalinka ima svoju publiku.
0: Ali sevdalinka je nešto što je
1: rangirano,
0: i neizbježno
1: gledajući od ozgo, prva je.
0: Neizbježno pa da se na bilo kojoj manifestaciji, na nekom bilo kojem nastupu ne otpjeva. Ja bar to radim, a vidim da mnogi kolege moje to rade.
1: Da, evo to rade mladi i to je znači znak da zaista sevdalinka živi i živjeće vječno.
0: Tako je, nadam se i ja.
1: Dragi gledalci, idemo još jednu muzičku numeru da poslušamo i da uživamo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, moram da te pitam, obzirom da znam da jako često ideš i van granica naše države, da često radiš u dijaspori, da te tamo željno očekuju, da te vole, da jednostavno vole kad im dođeš i znaju kakva će to u stvari svirka da bude, kakav izgleda.